anope yi ono ne yakokyema yesu frɛ na anope yi yesu nwura gyeɛ nso ne tie yɛne kenya wo wɔ yɛte bia mu yɛabrabɔ mu na yɛnte wɔ nka ma kokyɛm no ɛna nɔpɛ yɛ awurade nka wo hɔ ne woni nkonema ne yɛwɔ kɔma ne ma na otie ne ma mpaebɔ

0: Trokan Insha FM ya ebe nyasi nyasi. Nana Amprachum. Gwokon ne Trokan Insha FM ya ebe nyasi nyasi.
1: Nana Amprachum.
0: Ne Trokan Insha FM ya ebe nyasi nyasi.
1: Nana Amprachum.
2: Sweet. Tintimebo aba. Uma kacho za hadi. Ye nkrema wuko biyo.
3: Mate. Eje tia tuwa. Ye kano sidi ya tia na. Fedi ya ni umu osuro ni umu.

0: Mr. M6. Oh, yeah. Medi Moses, your tea by. Me be bra, me ma be bri. We do so ya imu. We yane capsules. Prostakio X. And na emi anso dini.
1: Fimakio X. Tuan semu na uke. Abwa mi be bri. E yi me fitre kumu ya uni na. Amama.

0: Sam Martin. Opani. Asuma Mika. Antuanya menkume ne ya.
1: Hey.
0: Efrem kwaju kwati. Bon Sam Martin. Opani. Asuma Mika. Antuanya menkume ne ya. Efrem kwaju kwati. Bon Sam Martin. Opani. Asuma Mika. Antuanya menkume ne

ma wadwo mfa aseda ma sɛ wode afidi ato ha aha yɛnhyira ɔha ne na nakyipo no mu ɛne na wotie ne fɛ na agya ma nso ɔgɔrɔ ɔgɔrɔ no yɛ baako pɛ me ne ɔtra kosi anɔpa no nsia ɛnɛ yɛ fiada ɛduru fiada yɛdada mu soronko

0: se da ana mede ma wo se afidie ne dɔs na so afidie da ha se nya mi aduma ya wada ya ɔkyɛ metakye na wɔtweda
1: ɔrenade
0: jimi anu ɔhye ɛkyɛ dam abrantiɛ bi a mene no ɔne yɛnedeɛ ne ɛgyimi obi ɛtumi kɔ social media na ɔde ɔbaa se ɛdi natam ɛka nsɛm akɛsɛ no ne deɛ ne ɛyɛ gyimi onyame ntimi nsa ɛne deɛ ne ɛkyɛ dam.